0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Iznajmljujemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane.

0: jednostavno tijelo čini svoje, onda mi više nismo očigledno po standardima današnje modne industrije i po svemu sudeći ni za šta. Međutim, to nije tačno. Žene itekako su i fluidne i sposobne i snažne da se odupru svim tim patrijarhalnim obrascima i da kažu proći će, da zajedno sve jedna drugoj kažemo proći će, uz tebe sam i postoje načini kako da tvoji problemi budu mnogo manje izraženi ukoliko ti o njima sa pravim ljudima progovoriš.
1: Vrijeme je da se vratimo na panel diskusiju koja će biti održana 7. septembra. Ko će učestvovati u programu?
2: Da, što je i cilj našeg gostovanja danas, upravo ta panel diskusija Žensko leto. Gošće na našem panelu će biti Zorana Pavić, pevačica javna ličnosti od skoro i glumica, jel, koja ima svoje predstave. Zašto Zorana Pavić? Zorana Pavić je neko koje svoju popularnost počeo da gradi kada su žene koje su naša ciljna grupa bile tinejdžerke. Upravo neko sa kojima su te žene odrastale i menjale se, kao što se i ona menjala. I Zorana se menjala. I Zorana je sada potpuno drugačija, kao što smo i mi drugačiji nego smo bile pre 20 godina. Neko ko je izložen javnoj kritici, neko ko je u javnom životu i neko od koga se mnogo više očekuje ono s početka priča, da uvek bude lep, da uvek bude nasmejan, da uvek bude poželjan i tako dalje. Neko ko je izložen kritici i neko kojem ta kritika može da poljulja to samopouzdanje. Zorana je neko koja je sasvim otvoreno priča o svojim problemima, koje je imala, hormonskim problemima, upravo o toj kilaži o kojoj je Rebeka govorila, otvoreno priča o tome, nema problem s tim, neko koje je upravo na vrhuncu, ja mislim da tek ona sada sa ovim predstavama u kojima radi će biti u mnogo većoj popularnosti nego što je ikada bila. Upravo to zlatno doba. Zatim bit će doktorka Marija Petričević iz humane reprodukcije iz Budve, najbliža saradnica doktorke Tatjane Motrenko. Tatjana Motrenko je neko čija se ustanova bavi vantelesnom oplodnjom, koja ima najveću uspešnost u svemu tamo u Crnoj Gori. Doktorka Marija je njena najbliža saradnica i upravo žena koja razgovara sa pacijentkinjama koje su u tom nekom periodu kada se nisu ostvarile kao majke, žele to, a kreće taj period perimenopauze, kako sprečiti, kako doći do toga, kako poboljšati i rad jajnika i jajnića i produkciju jajnih ćelija i tako dalje. Zato sam i rekla, za sve postoji rešenje, ali moramo biti upoznate, moramo pričati o tome i moramo znati koja su to sve rešenja. I naravno, Iva Bajković, novinarka, direktorka televizije Budve i od skoro, neću reći influencerka, već neko ko ima svoju tribinu pod nazivom Žena nije jogurt, pa da ima rok trajanja. I gde vodi sama svoje tribine upravo po pitanju menopauze, perimenopauze i na društvenim mrežama vrlo jasno, otvoreno, govori kroz sve to kroz što mi prolazimo. To su tri žene iz koje će iz sasvim drugih uglova, svaka iz svog ugla pričati o ovoj temi. Tako da mislim da definitivno će biti pre svega zanimljivo, drugo veoma korisno, jer ćemo čuti izuzetno korisne stvari od doktorke Marije, a onda ćemo čuti Ivu koja će s nekog duhovitog sa neke duhovite strane predočiti ono što je nama tako strašno. Pa nije strašno. Nasmejaćemo se svemu tome na kraju.
1: Rebeka, šta očekujete od panela Žensko ljeto i šta biste voljeli da žene koje dođu 7. septembra ponesu sa sobom?
0: Pa evo ovako, prije toga moram da napravim jednu malu uvertiru. Kada smo danas počeli razgovor sa vama, draga Tamara, došli smo do pitanja o razgovoru i o tome šta će se sve čuti i o čemu će se razgovarati. Pa upravo je negdje i Marino izlaganje išlo u prilog činjenici da želimo da razgovaramo otvoreno. Naše lično iskustvo ne mora da se tiče nužno onog drugog, ali je itekako poželjno i ljekovito ako se mi možemo negdje poistovetiti posvetiti i pronaći sagovornika u toj temi, ne samo u toj osobi. I upravo sam u onom uvodu od sa početka rekla da Sofija ima čime da se pohvali kada govorimo o

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Uroš Untić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Uroš Untić preko puta kafe bara video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Dema manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglas i obaveštenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Iznajmljujemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Dan je takođe posvetio veliku pažnju i priči pod naslovom U doba klimatskih promjena neki se plaše da se čitavi Himalaji tope.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Dema manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Iznajmljujemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
2: Pa radio, to je prošlo vreme, sadašnje vremenu ne radi.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Iznajma manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 30 30 069 10 20 22. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima radija Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

2 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069 10 30 30, 069 10 20 22. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924, telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglas i obaveštenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Iznajmljujemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.